For Man at Work, det var Down Under, og så god hjertelig formiddag og velkommen. Det er weekend, det er fredag formiddag i formiddag med Fode. Med Søren Torpegaard, før vi går hjem, Hot Chocolate, You Sexy Thing, og så den, der ligger for lige nu og her, Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Velkommen til formiddag med Fode.

norske, det var Aha over deres The Living Daylights, som faktisk var et James Bond tema, det her The Living Daylights. Nå, så er det Kasper Winding. Her er jeg. Kærlig.

TV2 her, sex og så videre. Her var rigtig mænd med TV2. Videre til Michael Jackson, Rock With You her i formiddag med fod. Fortsætter frem til 14, så det fisker hus i aften fra 18 til 20. Good Times Weekend med Jan Bjerg. Ikke bare i aften, men også i morgenaften mellem 18 og 20 her på Radio Alfa.